0: aroha te tahi ki te tahi. Kia kahara tātai.
1: Pai kawakawa, tahi tahi ono tahi AM, te upoko o te ika.

0: Haramai ko te rā, haramai ko te hau, te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou taringa.

Jau reti iwi e haere ake nei i te karare, koe nei te rā o te whakapuakitanga mai o te tahua pūtea a te kāwanatanga mō te nei tau. Ā, ka hono mataora mai, te minita whakawhanake Māori ki te whakamārama mai, he aha tāna i whiwhi ai mō tātou i te tahua pūtea o te nei tau nei. Ā, ka hono mai hoki ko ngā hoa pāpāho o te karere kia ruku hohonu tātou ki te tahua pūtea 2026.